0: Ies ca-i lumem, ca nacii mai gum. Nu-i nachmurn, o hafgirnien ierkum. Ies o tarem dar ce, ies ain ce.
1: Ain ce.

nic. Mai soartem și-a te ruie simța nici. Dar ce ritme și pentru loc e stafis. Am berime ce-mi ies pentru mii mare bine. Serem de bel, vor sera ne-mi ies chezaiz. Mai soartem și-a te ruie simța nici. Ați gărit mehești pentru lor, este afiți. Am venit mece, ies pentru mii mare bine.

non insegue che sa se mi insinelli vorim hokim ter de chrume ulalis jumpis mena kai lumen de chralis amberi mechem yes pentru mi marevi ima yegele che sa se mi insinelli vorim hokim ter de chrume ulalis jumpis mena kai lumen de chralis Am berimecem, ies pentru mi mare vie.